نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوگوی بیزدبن لسر فریکونسی 97.7.